0: AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka, c'est digital et c'est en DAB+.